מחליס אנפת ופוטבט תות בורו דיטאפו סבלן דינור קאפ סאי בוזילן תות בייר חוור סונברנד סטרנד תות ואר די ונטר הופל ברנד דה דס מי לנד